0: dire sanadra ci
1: dal mattino povišću pridrujena
0: ditinstvo gladnim povist štukali
1: dal mattino povišću.